0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні в інформаційному випуску завершення шматдзённого апостольського подорожжя пантифіка по городах і регіонах Іспанії, рашуча заява представників Святого Посада на міжнародних дебатах Совета безпеки ООН по близькоусходньому регулюванню. У другій частині наша літературна рубрика. 12 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV целебраваў імшу на Канарскіх астравах у фінальны дзень свайго апостальскага падарожжа ў Іспанію. Літургія ва ўрачыстай сцяны Свяцейшага Сэрца Езуса праходзіла ў порце Санта-Крус де Тенерыфе і сабрала каля 80 тысяч вернікаў. Звяртаючыся да геаграфічнага становішча архіпелага, ў гамілі святай цес нагадаў, што чалавек народжаны для сустрэчы і ніхто не з'яўляецца адзінокім востравам. Гледзячы на турыстычны характар рэгіёна, пантыфік заклікаў мясцовых жыхароў і гасцей не зводзіць усё да камерцыі і прыбытку. Тэма міграцыі заняла асаблівае месца ў гамілі, бо гэтая зямля застаецца месцам першага прыёму на небяспечных маршрутах. Папа заклікаў хрысціян дазволіць бедным евангелізаваць сябе і прызнаць Божую мудрасць, напісаную на іх целе. Пасля заканчэння святой імшы Леў XIV адправіўся ў мясцовы аэрапорт, адтуль самалёт з пантыфікам на борце вылецеў бок сталіцы Італіі. Прызямленне пасля 5-гадзіннага пералёту ў міжнародным аэрапорце Фімічына чакаецца каля 9 вечара па рымскім часе. У межах свайго іспанскага падарожжа Леў XIV наведаў на Тэнерыфе цэнтр прыёму мігрантаў, дзе знайшлі прытулак каля 600 чалавек. Пантыфік падкрэсліў, што клопат пра іх з'яўляецца важным элементам будавання цывілізацыі любові, дзе межы адсутнічаюць. Ён заклікаў прысутных дзяліцца багаццем чалавечнасці і выкарыстаў вобраз каранёў, які падабаўся яго папярэдніку папу Францішку. На плошчы Крыста де ла Лагуна адбылася сустрэча папы з арганізацыямі, якія самааддана займаюцца сацыяльнай інтэграцыяй. Там прагучалі спевы і асабістыя сведчанні мігрантаў. Сваім досведам з прысутнымі падзяліліся уцекачы з Сенегала, Марока, Калумбіі, а таксама венесуэльскі каталіцкі святар Дарвін Рывас. Святай Ецец патлумачыў, што сапраўдная інтэграцыя – гэта заўсёды двухбаковы супольны шлях, які не сцірае мінулае чалавека. Ён выказаў глыбокую удзячнасць дыяцэзіяльнай Карітас і парафіям за канкрэтную дапамогу ў будаванні будучыні мігрантаў. На заканчэнне пантыфік скіраваў суровы заклік да тых, хто нажываецца на роспачы бедных і арганізуе небяспечныя мігрантскія маршруты. Апостальскі візіт на Канарскія астравы суправаджаўся найбуйнейшай у гісторыі рэгіёна аперацыяй па гарантаванні бяспекі. Для аховы мабілізавалі больш за 600 супрацоўнікаў жандармерыі, задзейнічаўшы верталёты, лодкі і беспілотнікі. Камендант Хасе Марыя Коэста Поса прызнаў, што недахоп кадраў вымусіў улады прыцягнуць дадатковыя сілы з іншых рэгіёнаў Іспаніі. Сусветныя выданні актыўна каментуюць візіт папы, звяртаючы асаблівую ўвагу на падзеі ў іспанскім рэгіёне Каталонія. Галоўнай тэмай стала ўрачыстая інаўгурацыя найвышэйшай у свеце касцельнай вежы ў знакамітай базіліцы Саграда Фамілія ў Барселоне. Газета «Эль Паіс» падкрэсліла адназначнае пасланне супраць вайны, якое святай Ецец абвясціў падчас супольнай імшы. Журналісты адзначылі, што прэм'ер-міністр краіны Педра Санчэс упершыню за час свайго мандата прыняў удзел у набажэнстве. Выданне «The New York Times» заўважае складанасць гістарычных акалічнасцей, але прызнае завяршэнне будаўніцтва вежы Єзуса Христа трансцэндэнтным момантам. Выданне «La Vanguardia» адзначыла хвалюючую сустрэчу ў гістарычным кляштары Монсерат, дзе пантыфік пахваліў Каталонію за паспяховую

0: у сацыяльную інтэграцыю.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Дэлегацыя Святога Пасада прыняла ўдзел у адкрытых дэбатах Савета бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку па блізкім усходзе. Сустрэча, скліканая па ініцыятыве Калумбіі, была прысвечана пошуку палітычных рашэнняў, медыяцыі і міжрэлігійнаму дыялогу. Прадстаўнікі місіі падкрэслілі, што Іерусалім застаецца святым горадам для хрысціян, юдэяў і мусульман, маючы неацэннае духоўнае значэнне. У афіцыйнай заяве прадстаўнік Святога Пасада нагадаў пра пакуты мірных жыхароў і масавае разбурэнне храмаў. Ён правёў слова Льва 14 аб тым, што зброя можа навязваць часовае маўчанне, але ніколі не пабудуе мір. Прафілактычная дыпламатыя патрабуе ад сусветных лідараў выключнай цярплівасці, паколькі ў цэнтры кожнага рашэння павінен быць чалавек. Місія заклікала да неадкладнага спынення ваеннай эскалацыі ў Лівані і да настойлівасці ў дасягненні міру з Іранам. Дыпламаты падкрэслілі патрабаванне тэрмінова вырашыць драматычнае гуманітарнае становішча насельніцтва ў сектары Газа. Адзіным надзейным палітычным гарызонтам для рэгіёна названа стварэнне дзвюх асобных і бяспечных дзяржаў. Конференция католических бискупов Мозамбику звернулася до державных улад с рашучим закликом провести худкое и строгое расследование. Секретарь епископату бискуп Асоры Уситора Афонсу загинул от огнестрельных ранений. Старшиня организации бискуп Инасио Сауре подкреслил, что это кривавое злочинство является замахом на миссию усяго костела. На трагедию отгукнулся папа Лев 14, який выказал глубокий боль и запевнил у молитве за мясцовых вернікаў. Крыніцы лічаць напад помсты радыкалаў за імкненне забітага пастыра да мірнага суіснавання і павагі. Унутраны ўзброены канфлікт, справакаваны ісламісцкімі джыхадзістамі дзеля кантролю над багатымі радовішчамі, цягнецца ў краіне з 2017 года. Сёння ў катэдры Каліманы прайшла пахавальная літургія, якую ўзначаліў апостальскі нунцы арцыбіскуп Луіс Мігель Муньес Кардаба. Пасля заканчэння набажэнства труна з целам спачылга іерарха была перавезена ў яго родную Нампулу для пахавання. Каталіцкія пастыры Мазамбіку настойваюць на абавязку дзяржавы гарантаваць грамадскую бяспеку, паколькі больш за мільён жыхароў ужо былі вымушаны збегчы з краіны. У сталіцы Літвы падышоў да завяршэння маштабны сусветны апостальскі кангрэс міласэрнасці. Хрысціянскі форум быў цалкам прысвечаны супольнай малітве, служэнню і канкрэтным учынкам дзеля дапамогі бліжняму. Про прэфект дакастэрэй па евангелізацыі арцыбіскуп Рына Фізікела заклікаў кожную парафію станавіцца сапраўдным аазісам міласэрнасці. Глыбокім вопытам душпастырскага служэння ва ўмовах вайны падзялілася старшыня ўкраінскай службы Карітас Таццяна Стаўнічая. Тэму чалавечай годнасці і сацыяльнай справядлівасці ў крымінальных справах працягнулі шатландскія юрысты Дэвід і Кэтрын Мэкі. Эксперт Кевін Хайланд прывёў жудасныя лічбы аб тым, што каля 50 мільёнаў чалавек знаходзіцца ў сучасным рабстве. Пры гэтым міжнародным службам удаецца выявіць менш за палову працэнта ад агульнай колькасці ахвяр гандлю людзьмі. Правінцыял кангрэгацыі ксяндзоў Марыянаў з Злучаных Штатаў Амерыкі ксёндз Крыс Аллар нагадаў пра дакладнае супадзенне твару з віленскага абраза міласэрнага Езуса з турынскай плашчаніцай, заклікаў чалавецтва з даверам звярнуцца да Божай любові, якая адзіная здольная прынесці свету сапраўдны мір.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў дарожных нататках Міхася Лынькова, якія носяць назву «Шляхамі вайны». Пісьменнік апублікаваў іх у 1944 годзе, пасля таго, як здзейсніў вандроўку па нядаўна вызваленых ад фашыстаў беларускіх і польскіх тэрыторыях. Падчас падарожжа Лынькоў бачыў разбураныя храмы ды рэлігійныя артэфакты сярод рэчаў загінулых у лагеры смерці Трасцянец. У польскім доме пісьменнік і яго таварышы сустрэлі незвычайны абраз. На ім была надрукавана рэклама адной з варшаўскіх крам. І гэта павесяліла савецкіх салдат. Рэлігійныя прадметы Міхась Лынькоў бачыў не толькі сярод рэчаў загінулых. Акупанты, узятыя ў палон у бабруйскім катле, паказваюць пісьменніку ды іншым ахвочым калядныя і велікодныя паштоўкі, атрыманыя з дому. Што цікава, на іх няма нованароджанага і ўваскрослага Хрыста, а толькі такія сімвалы святаў, як калядная ялінка ці велікодная ягня. Жаўнеры ворага захоўваюць святочныя паштоўкі ды фотакарткі сям'і разам з непрыстойнымі здымкамі. Так Міхась Лынькоў апісвае паводзіны палонных. І кожны з іх цягнецца да кішэняў, выцягвае пачку паштовак, фатаграфій. Сярод варкуючых галубкоў, пасхальных баранчыкаў, калядных елак і іншай сентыментальнай паштовачнай драбязы, перамешанай з грубай салдацкай парнаграфіяй, Фрыц урачыста выцягвае здымак патомства і лісліва глядзіць вам у вочы, расчулена шэпча: «О, мае дзеткі, мае любыя дзеткі!» Крывавыя злачынствы нацыстаў Міхась Лынькоў параўноўвае з паганскімі вераваннямі іх продкаў, старажытных германцаў. Тыя, як сцвярджае савецкі пісьменнік, прыносілі шматлікія чалавечыя ахвяры ў гонар свайго галоўнага бога – Одзіна. Паслухаем фрагмент з нарысаў «Шляхамі вайны», у якім гучыць гэтае параўнанне. Яны ва ўсім ішлі па пятах сваіх далёкіх продкаў, якія пакланяліся Одзіну, богу паноў, богу шыбеніц. У гонар яго па-зверску забіваліся ўсе палонныя, прыносіліся масавыя чалавечыя ахвяры, а над трупамі забітых валхвавалі нямецкія жрацы, выклікаўшыя душы загінуўшых, каб выпытаць іх аб будучым. Героі нарысаў «Шляхамі вайны» ўжываюць улюбёныя Міхасём Лыньковым выразы, у якіх згадваецца імя Бога. Так вокліч «Божа мой» гучыць з вуснаў санінструктара Тані, што страціла на вайне каханага і пэўны час пасля гэтага жадала сабе смерці. Вось як савецкі пісьменнік распавядае пра перажыванні дзяўчыны. А калі не спявае, то сядзіць маўклівая, задумёная. Тады ў яе карых, чуць заняпалых вачах вы ўбачыце глухую чалавечую журбу, а над чорнымі брывамі, у непрыкметных яе маршчынах на ілбе, вы ўбачыце, адчуеце нябачнае дыханне чалавечых пакут, чалавечага болю. «Божа мой, хоць бы забілі мяне хутчэй», – казала яна адзін час. Цяпер яна не скажа гэтага, яна далёка ад думкі аб смерці, аб нябыце, і яна хоча жыць, доўга жыць. Воклічам «Божа мой» перадае радасць сваёй сям'і галоўны герой нарыса сапёр Маркін. За выдатную службу гэты жаўнер атрымаў магчымасць наведаць родны дом. Так Міхась Лынькоў апісвае эмоцыі самога Маркіна, а таксама яго дачкі і жонкі, калі герой нечакана з'явіўся на парогі сваёй хаты. Сям'ю не бачыў столькі гадоў, радасці там, Божа мой! Першай дачку сустрэў, яна на ганку спала. Узрадавалася, да маці стукае, адчыняй, мол, дзверы. Тая ускочыла з ложка, бяжыць, дзверы адчыніла, абняла, пацалавала. Дачка крычыць, агонь запальвай, а яна, пачакай, бачыш ты, разгубілася ад радасці, не ведае, дзе спадніцу паклала. Ну, адзелася, свет запаліла, сустрэла, значыць, пры поўнай амуніцыі. Выраз «не дай Бог» ужывае Аляксей Гардзеяў, герой нарыса «Сцяганосец палка», калі апісвае надвор'е падчас наступлення яго ўзвода пад Гомелем. Вось як вайсковец распавядае пра пачатак бою, за які ён атрымаў ордэн славы. А ордэн славы трэцяй ступені за сяло Сямёнаўку атрымаў пад Гомелем. Прыйшлі мы ноччу туды. Я быў памочнікам камандзіра ўзвода. Паставіў нам камандзір роты задачу. Сядзім да світання. А раніцаю дождж, снег, гразюка пайшла, не дай Бог. Тут і рушылі мы ў наступленне. Яшчэ адзін твор Міхася Лынькова, пра які мы пагаворым у бліжэйшых перадачах, яго аўтабіяграфічны нарыс «З родных крыніц». У ім мы даведваемся не толькі пра жыццёвыя падзеі будучага пісьменніка, але і пра яго рэлігійнае выхаванне ды веру сям'і. Пачынае сваю гісторыю Лынькоў ад нараджэння, якое, паводле яго бацькоў, прыпадала на дзень памяці праваслаўнага святога Міхаіла, князя Цвярскога. Хрост жа хлопчык атрымаў у свята святога Арханёла Міхаіла. Так пра гэта распавядае сам пісьменнік. Наконт дакладнай даты нараджэння я крыху сумняваюся, бо паводле метрычнага запісу гэтая мая асабістая падзея адбылася, здаецца, 8 лістапада, а дзень 18 лістапада быў так званым днём анёла, днём, калі ахрысцілі, прысвоіўшы імя Міхаіла. Як калісьці ўспаміналі нябожчыкі бацькі, нарадзіўся я ў дзень святога Міхаіла князя Тверскога. Ахрысцілі мяне ў дзень, калі чарговым святым быў таксама Міхаіл, на гэты раз архангел, предводзіцель войн небесных. Гаворку пра рэлігійнасць самога Міхася Лынькова ды яго сям'і мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: В Україну прибув гуманітарний конвой, який благословив Лео XIV. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другой частці програми розважання до недільного Євангелія. 13 червня вас вітає Марія Володіна. Папа затвердив обновлений статут Комісії по обороні неповнолітніх. Він був приведений у відповідність з апостольською конституцією «Predicate Evangelium». Новий документ узмацняє роль комісії у просуванні адказності і прозристості у сфері оборони неповнолітніх. Гэта обновлення з'являється часткой більш широких намаганняў Святого Пасада, скіраваных на тое, каб оборона неповнолітніх была цалкам інтэграваная ў жыццё і структуры касцёла. Фундаментальны прынцып новага статута – гэта падыход, заснаваны на слуханні, ахвяр і пацярпелых. Першыя артыкулы статута вызначаюць прававы статус камісіі як кансультатыўнага органа, які падпарадковаецца непасрэдна святому айцу. Камісія дзейнічае пры дыкастэрыі веравучэння і цесна супрацоўнічае з ёй у тым, што тычыцца абмену інфармацыі, распрацоўкі метадалогій, падрыхтоўкі штогадовай справаздачы і адукацыйных праграм. Ва Украіну прыбыў буйны гуманітарны канвой з медыцынскім абсталяваннем, які перад адпраўкай у Барселоне асабіста благаславіў папа па просьбе манахіні дамініканкі. На украінскую тэрыторыю даставілі 21 аўтамабіль хуткай дапамогі, 2 фургона і 9 іншых транспартных сродкаў, прызначаных для выратавання жыцця і здароўя людзей. Гэтую тэхніку пантыфіка папрасіла благаславіць дамініканка з Аргенціны, сястра Марыя Лусія Карам Падылья, якая ад самага пачатку вайны арганізуе гуманітарную падтрымку тым, хто пакутуе ва Ўкраіне. Манахіня ўжо шмат гадоў нясе служэнне ў Іспаніі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Іспанскія каталіцкія і свецкія выданні шырока асвятляюць гістарычнае падарожжа Льва XIV, звяртаючы асаблівую ўвагу на яго заклікі да абароны мігрантаў. Галоўныя іспанскія газеты ад 12 чэрвеня звярнулі вялікую ўвагу на візіт папы на Канарскія астравы, хоць і засяродзіліся на адкрыцці чэмпіянату свету па футболе ў Мексіцы. Журналісты асабліва вылучылі словы Льва XIV аб міграцыі. Найбуйнейшая іспанская штодзённая газета «Эль Паіс» вынесла ў загаловак фразу: «Папа востра крытыкуе Еўропу за стаўленне да мігрантаў». Гэтае левае выданне падрабязна апісвае паездку, прадстаўляючы пантыфіка як маральнага абаронцу мігрантаў. Газета падкрэслівае, што ён працягвае сацыяльную праграму свайго папярэдніка Францішка і зноў вяртае Канарскія астравы ў цэнтр еўрапейскай увагі. Кансерватыўнае выданне ABC зрабіла большы акцэнт на гістарычным значэнні падзеі, бо гэта быў першы у гісторыі візіт папы на Канарскія астравы. Выданне адзначае, што Леў XIV свядома выбраў гэтыя астравы для завяршэння сваёй паездкі. Гэты крок успрымаецца як даніна павагі 10-годдзям працы касцёльных дабрачынных арганізацый дзеля дапамогі мігрантам. Вядучыя іспанскія выданні сыходзяцца ў тым, што знаходжанне Льва XIV на Канарскіх астравах стала сапраўдным кульмінацыйным пунктам яго падарожжа. У той час, як Мадрыд асацыяваўся з дзяржаўным візітам, Барселона з пасвячэннем галоўнай вежы базілікі Саграда Фамілія, менавіта Канарскія астравы вывелі на першы план цэнтральную тэму яго пантыфікату, якой з'яўляецца абарона годнасці чалавека.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Завершэнне навучальнага года ў семінарыі, працэсіі Божага цела, клопат аб святарскіх пакліканнях. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродзенскай семінарыі з удзелам апостальскага нунцыя прайшло ўрачыстае завяршэнне навучальнага года. У сераду імшу ў семінарыі цэлебраваў арцыбіскуп Іньяцыё Чэфалія. Візіт прадстаўніка святога айца стаў для супольнасці семінарыі асаблівай нагодай адчуць адзінства з паўсюдным касцёлам і падзякаваць Богу за чарговы год фармацыі. У літургіі ўдзельнічалі біскуп Гродзенскі Владзімір Гуляй, студэнты семінарыі, яе выкладчыкі і супрацоўнікі. У прывітальным слове ардынарый заўважыў, што кожнае заканчэнне навучальнага года ў семінарыі становіцца нагодай не толькі падвесці вынікі, але найперш убачыць, як пра штодзённае намаганне чалавека дзейнічае Божая ласка. Еўхарыстычныя працэсіі прайшлі ў гарадах і мястэчках Беларусі. Адна з найбольш масавых адбылася ў чацвер у Гродні. Тут сёлета працэсія праводзілася на заканчэнні святочнай актавы. На чале з біскупам Гродзенскім Владзімірам Гуляем вялікая колькасць вернікаў прайшла вуліцамі горада з прыпынкамі ля алтароў. Працэсіі, што стала магчымасцю публічна вызнаць сваю веру, папярэднічала імша ў катэдральным касцёле, якую цэлебраваў біскуп Гродзенскі. Біскуп Пінскі заклікаў да клопату аб святарскіх пакліканнях. У сваім звароце да вернікаў дыяцэзіі біскуп Антоній Дзям'янка ўказаў на востры недахоп святароў і папрасіў аб малітве і намаганнях у справе новых пакліканняў да святарства. Паводле іерарха, многія парафіяльныя супольнасці з багатай гісторыяй застаюцца без пастаяннай духоўнай прысутнасці і пастырства. Таксама буйныя мікрараёны вялікіх гарадоў, куды мігруе насельніцтва, застаюцца без належнай духоўнай апекі ў сувязі з недахопам душпастараў. У сувязі з гэтым біскуп Пінскі заклікаў заахвочваць і падтрымліваць тых маладых людзей, якія адчуваюць у сваім сэрцы голас паклікання да святарскага служэння, а самім хлопцам пажадаў адвагі. Трывае запіс у пілігрымкі ў Буцлаў. Яны выйдуць у нацыянальны санктуарый з розных куткоў Беларусі. Першае паломніцтва з Мінска вырушыць у дарогу 29 чэрвеня і пройдзе пад дэвізам «Ідзі і адбудуй касцёл мой». Пілігрымка працягнецца 5 дзён, адлегласць, якую пераадолеюць удзельнікі пешкі, складае 125 кіламетраў. Пілігрымку з Мінска арганізуюць ксяндзы хрыстусоўцы, якія нясуць служэнне ў сталічнай парафіі святога Яна Евангеліста і святога Максіміліяна Марыя Кольбе. Традыцыйная самая працяглая пілігрымка, якая пройдзе амаль 300 кіламетраў, выйдзе з Баранавічаў. Віцебскі карытас арганізаваў прагулку па Дзвіне для людзей з інваліднасцю. У нядзелю дабрачынная каталіцкая місія зладзіла прагулку па рацэ для амаль 60 асоб, сярод якіх былі людзі з інваліднасцю і іх суправаджаючыя. Таксама да мерапрыемства далучыліся наведвальнікі аддзялення дзённага знаходжання для інвалідаў працаздольнага ўзросту пры касцёле Святой Тройцы ў Глыбокім. Падрыхтавана паводле грудненці збівае, пінг дыяцэз збівае, кесулік ньюз збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 11-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, ад 9 раздзела 36 верша да 10 раздзела 8 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус, убачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Тады ён кажа вучням сваім: жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, названы Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забедея і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамій, Тамаш і Мацвей, мытнік, Якуб Алфеєв і Тадеуш, Сымон Кананіт і Йода Іскарыёт, які здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Єзус, наказваючы ім: на шлях паганцаў не ідзіце і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце, найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі, а ідучы абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце.

0: Езус ставіў за мэту не толькі збавіць людзей, каб запэўніць ім уваход на нябёсы, але таксама адкупіць іх. А гэта значыць арганізаваць годнае жыццё на зямлі. Гэты, так бы мовіць, арганізацыйны працэс павінен быў прайсці паводле чалавечых нормаў у межах сацыяльных структур з захаваннем законаў, якія кіравалі грамадскім жыццём. Але трэба было, каб гэтае грамадства прасякнуў таксама Божы дух, ласка, нябачная прысутнасць Бога. Такое паяднанне чалавечых і боскіх элементаў павінна было здзейсніцца ў касцёле і праз касцёл, якім з'яўляецца супольнасць веруючых людзей, ахрышчаных у імя Святой Тройцы. Касцёл нарадзіўся толькі пасля смерці і ўваскрасення Хрыста, аб'явіўся пасля спаслання Духа Святога. Аднак ядром і эксперыментальнай лабараторыі для касцёла была найперш супольнасць з некалькіх дзесяткаў вучняў і апосталаў Езуса. Пад наглядам настаўніка яны павінны былі прэзентаваць розныя метады місійнай дзейнасці і навучыцца супрацоўнічаць у пошуку і накіроўванні людзей. Пазней гэтае ўменне стане неабходным у функцыянаванні касцёла, бо Езус не меў намеру дапамагаць людзям у касцёле ў тым, што чалавечае, а пошук веруючых, абвяшчэнне Евангелія, навучанне і даванне рады са штодзённымі патрэбамі, як духоўнымі, так і матэрыяльнымі, было заданнем для чалавека. Таму Езус мусіў навучыць усяму гэтаму сваіх апосталаў, бо пазней яны пераймуць ад яго клопат пра касцёл. У кожнай супольнасці арганізацыі функцыянавання ўсяго грамадства залежыць у значнай меры ад кіраўнікоў, іх кампетэнцыі, уменні, якасць служэння і жыцця ўплываюць на форму ў цэлым. Таму так важна было належным чынам навучыць і падрыхтаваць эліту, здольную пазней узяць на сябе кіраўнічыя і службовыя заданні. Роля 12 апосталаў у гэтым працэсе была выключнай. Яны павінны былі стаць сведкамі і гарантамі аўтэнтычнасці веры, вузлом, які яднае Хрыста з яго касцёлам. Каб падрыхтавацца да гэтага задання, яны найперш павінны былі зведаць моц, атрыманую ад Езуса, пераканацца асабіста, як дзейнічае яго слова і вера ў яго аўтарытэт. Езус жа, каб забяспечыць іх аргументамі і моцным перакананнем, даў ім ладу чыніць знакі і цуды ў яго імя. Бо нішто так не пераконвае чалавека, як дапамога ў нейкай драматычнай сітуацыі, вырашэнні праблем, перад якімі чалавек цалкам бяссільны. Пазней касцёл таксама будзе вымушаны змагацца з такімі праблемамі, хоць спосаб іх вырашэння будзе іншым. Толькі вера застанецца той самай, і менавіта моц гэтай веры павінны былі зведаць апосталы, каб яе зведалі і мы. Езусу дастаткова было паглядзець на людзей вакол сябе, каб убачыць, што яны былі знясіленыя і пакінуты, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Знясіленыя можна таксама разумець як параненыя, вычарпаныя працай, стомленыя дарогай. Слова «пакінутыя» тут азначае самотныя, адкінутыя, выгнаныя, кінутыя за борт, пазбаўленыя айчыны. Што цікава, дыягназ Езуса ўсцяж актуальны. Ці ж многія з нас не перажываюць вычарпанасць. Нашмат больш небяспечным за фізічнае знясіленне з'яўляецца духоўнае выгаранне, стома, абыякавасць, меланхолія. Айцы пустыні называлі такі стан дэманам апоўдня або апатыяй. Авахрый Пантыйскі апісвае ажно 9 ступеняў пагружэння чалавеку абыякавасці нежаданні жыць. Гэтаму спадарожнічае пачуццё страты сэнсу, стаўленне пад сумнеў свайго жыццёвага шляху, а ў крайніх выпадках адчай. Апатыя часта атакуе ў сярэдзіне жыцця, калі з'яўляюцца першыя выразныя сігналы прымінальнасці, а самотнасць. Колькі сёння пакінутых людзей, сужонкаў, дзяцей, бацькоў, хворых. Мы не хочам быць самотнымі, але не хочам таксама будаваць трывалых сувязяў. Мы зрабілі сабе башка са свабоды. Таму мы самотныя ў сем'ях, супольнасцях, парафіях, у пастырскім служэнні. Цывілізацыя Захаду ўсё больш становіцца культурай без пастыраў. У нас мноства кіраўнікоў і палітыкаў, якія клапоцяцца пра свой імідж, мноства пустых жартаў па тэлебачанні, у нас мноства бацькоў, абароненых перад дзецьмі, сытых духоўнікаў, а работнікаў пастыраў мала, бо нам здаецца альбо мы робім такі выгляд, што яны нам не патрэбныя. Цікава тое, што першым заданнем апостолаў стала выгнанне нячыстых духаў, бо дзе пануе стомленасць і самотнасць, злыя духі лёгка дабіраюцца да чалавека. Часам мы чуем пра людзей, якія ў шаленстве страляюць па іншых, а потым забіваюць саміх сябе. Гэта дзеянне злога, гэта сімптом не толькі хворай псіхікі, але перш за ўсё хворай душы. Авакрый Пантыйскі пісаў, што трыванне ў апатыі вядзе да пагружэння ў пачуццёвасць, п'янства, а ў крайніх выпадках да шаленства, агрэсіі і самазабойства. Нам патрэбны хтосьці, хто вырве нас са ступару, хто верне сэнс, а адначасова дасць пачуццё блізкасці і бяспекі. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. Слова «выслаў» з'яўляецца эўфемістычным перакладам, у арыгінале ж гучыць «выгнаў». Гэта менавіта той дзеяслоў, які выкарыстоўвае Езус, калі кажа пра выгнанне злых духаў. Той, хто аднойчы спрабаваў быць пастырам, ведае, што гэта цяжкая праца, яна знясільвае. Кожны пастыр з часам зведвае агіду да авечак або спакусу зрабіць сваю працу больш зручнай. Гэта момант, калі можа атакаваць дэман апоўдня. У такім выпадку спатрэбяцца два выгнанні: выгнанне злога духа з сэрца і выгнанне работніка на жніво, у свет, да іншых, на працу.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: В Україну прибув гуманітарний конвой, який благословив Лео XIV. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другій частці програми розважання до недільного Євангелія. 13 червня вас вітає Марія Володіна. Папа затвердив обновлений статут Комісії по обороні неповнолітніх. Він був приведений у відповідність з апостольською конституцією «Предикате Евангеліум». Новий документ узмацняє ролю комісії у просуванні адказності і прозристості у сфері оборони неповнолітніх. Гэтае обновлення з'являється часткой більш широких намаганняў Святого Пасада, скіраваных на тое, каб оборона неповнолітніх была цалкам інтэграваная ў жыццё і структуры касцёла. Фундаментальны прынцып новага статута – гэта падыход, заснаваны на слуханні, ахвяр і пацярпелых. Першыя артыкулы статута вызначаюць прававы статус камісіі як кансультатыўнага органа, які падпарадковваецца непасрэдна святому айцу. Камісія дзейнічае пры дыкастэрыі веравучэння і цесна супрацоўнічае з ёй у тым, што тычыцца абмену інфармацыі, распрацоўкі метадалогіі, падрыхтоўкі штогадовай справаздачы і адукацыйных праграм. Ва Украіну прыбыў буйны гуманітарны канвой з медыцынскім абсталяваннем, які перад адпраўкай у Барселоне асабіста благаславіў папа па просьбе манахіні дамініканкі. На украінскую тэрыторыю даставілі 21 аўтамабіль хуткай дапамогі, 2 фургона і 9 іншых транспартных сродкаў, прызначаных для выратавання жыцця і здароўя людзей. Гэтую тэхніку пантыфіка папрасіла благаславіць дамініканка з Аргенціны, сястра Марыя Лусія Карам Падылья, якая ад самага пачатку вайны арганізуе гуманітарную падтрымку тым, хто пакутуе ва Ўкраіне. Манахіня ўжо шмат гадоў нясе служэнне ў Іспаніі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Іспанскія каталіцкія і свецкія выданні шырока асвятляюць гістарычнае падарожжа Льва XIV, звяртаючы асаблівую ўвагу на яго заклікі да абароны мігрантаў. Галоўныя іспанскія газеты ад 12 чэрвеня звярнулі вялікую ўвагу на візіт папы на Канарскія астравы, хоць і засяродзіліся на адкрыцці чэмпіянату свету па футболе ў Мексіцы. Журналісты асабліва вылучылі словы Льва XIV аб міграцыі. Найбуйнейшая іспанская штодзённая газета «Эль Паіс» вынесла ў загаловак фразу: «Папа востра крытыкуе Еўропу за стаўленне да мігрантаў». Гэтае левае выданне падрабязна апісвае паездку, прадстаўляючы пантыфіка як маральнага абаронцу мігрантаў. Газета падкрэслівае, што ён працягвае сацыяльную праграму свайго папярэдніка Францішка і зноў вяртае Канарскія астравы ў цэнтр еўрапейскай увагі. Кансерватыўнае выданне ABC зрабіла большы акцэнт на гістарычным значэнні падзеі, бо гэта быў першы у гісторыі візіт папы на Канарскія астравы. Выданне адзначае, што Леў XIV свядома выбраў гэтыя астравы для завяршэння сваёй паездкі. Гэты крок успрымаецца як даніна павагі 10-годдзям працы касцёльных дабрачынных арганізацый дзеля дапамогі мігрантам. Вядучыя іспанскія выданні сыходзяцца ў тым, што знаходжанне Льва XIV на Канарскіх астравах стала сапраўдным кульмінацыйным пунктам яго падарожжа. У той час, як Мадрыд асацыяваўся з дзяржаўным візітам, Барселона з пасвячэннем галоўнай вежы базілікі Саграда Фамілія, менавіта Канарскія астравы вывелі на першы план цэнтральную тэму яго пантыфікату, якой з'яўляецца абарона годнасці чалавека.
2: Тыдзень у Беларусі. Завершэнне навучальнага года ў семінарыі, працэсіі Божага цела, клопат аб святарскіх пакліканнях. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродзенскай семінарыі з удзелам апостальскага нунцыя прайшло ўрачыстае завяршэнне навучальнага года. У сераду імшу ў семінарыі цэлебраваў арцыбіскуп Іняцыё Чэфалія. Візіт прадстаўніка святога айца стаў для супольнасці семінарыі асаблівай нагодай адчуць адзінства з паўсюдным касцёлам і падзякаваць Богу за чарговы год фармацыі. У літургіі ўдзельнічалі біскуп Гродзенскі Владзімір Гуляй, студэнты семінарыі, выкладчыкі і супрацоўнікі. У прывітальным слове ардынарый заўважыў, што кожнае заканчэнне навучальнага года ў семінарыі становіцца нагодай не толькі падвесці вынікі, але найперш убачыць, як пра штодзённае намаганне чалавека дзейнічае Божая ласка. Еўхарыстычныя працэсіі прайшлі ў гарадах і мястэчках Беларусі. Адна з найбольш масавых адбылася ў чацвер у Гродні. Тут сёлета працэсія праводзілася на заканчэнні святочнай актавы. На чале з біскупам Гродзенскім Владзімірам Гуляем вялікая колькасць вернікаў прайшла вуліцамі горада з прыпынкамі ля алтароў. Працэсіі, што стала магчымасцю публічна вызнаць сваю веру, папярэднічала імша ў катэдральным касцёле, якую цэлебраваў біскуп Гродзенскі. Біскуп Пінскі заклікаў да клопату аб святарскіх пакліканнях. У сваім звароце да вернікаў дыяцэзіі біскуп Антоній Дзям'янка ўказаў на востры недахоп святароў і папрасіў аб малітве і намаганнях у справе новых пакліканняў да святарства. Паводле іерарха, многія парафіяльныя супольнасці з багатай гісторыяй застаюцца без пастаяннай духоўнай прысутнасці і пастырства. Таксама буйныя мікрараёны вялікіх гарадоў, куды мігруе насельніцтва, застаюцца без належнай духоўнай апекі ў сувязі з недахопам душпастараў. У сувязі з гэтым біскуп Пінскі заклікаў заахвочваць і падтрымліваць тых маладых людзей, якія адчуваюць у сваім сэрцы голас паклікання да святарскага служэння, а самім хлопцам пажадаў адвагі. Трывае запіс у пілігрымкі ў Буцлаў. Яны выйдуць у нацыянальны санктуары з розных куткоў Беларусі. Першае паломніцтва з Мінска вырушыць у дарогу 29 чэрвеня і пройдзе пад дэвізам «Ідзі і адбудуй касцёл мой». Пілігрымка працягнецца 5 дзён, адлегласць, якую пераадолеюць удзельнікі пешкі, складае 125 кіламетраў. Пілігрымку з Мінска арганізуюць ксяндзы хрыстусоўцы, якія нясуць служэнне ў сталічнай парафіі святога Яна Евангеліста і святога Максіміліяна Марыя Кольбе. Традыцыйная самая працяглая пілігрымка, якая пройдзе амаль 300 кіламетраў, выйдзе з Баранавічаў. Віцебскі карытас арганізаваў прагулку па Дзвіне для людзей з інваліднасцю. У нядзелю дабрачынная каталіцкая місія зладзіла прагулку па рацэ для амаль 60 асоб, сярод якіх былі людзі з інваліднасцю і іх суправаджаючыя. Таксама да мерапрыемства далучыліся наведвальнікі аддзялення дзённага знаходжання для інвалідаў працаздольнага ўзросту пры касцёле Святой Тройцы ў Глыбокім. Падрыхтавана паводле грудненцы збівае, пінг дыяцэз збівае, кесулік ньюз збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 11-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, ад 9 раздзела 36 верша да 10 раздзела 8 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус, убачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясілены і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Тады ён кажа вучням сваім: жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, названы Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забедея і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамій, Тамаш і Мацвей, мытнік, Якуб Алфеев і Тадэуш, Сымон Кананіт і Йода Іскарыёт, які здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: на шлях паганцаў не ідзіце і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце, найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі, а ідучы абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляеце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце.

0: Езус ставіў за мэту не толькі збавіць людзей, каб запэўніць ім уваход на нябёсы, але таксама адкупіць іх. А гэта значыць арганізаваць годнае жыццё на зямлі. Гэты, так бы мовіць, арганізацыйны працэс павінен быў прайсці паводле чалавечых нормаў у межах сацыяльных структур з захаваннем законаў, якія кіравалі грамадскім жыццём. Але трэба было, каб гэтае грамадства прасякнуў таксама Божы дух, ласка, нябачная прысутнасць Бога. Такое паяднанне чалавечых і боскіх элементаў павінна было здзейсніцца ў касцёле і праз касцёл, якім з'яўляецца супольнасць веруючых людзей, ахрышчаных у імя Святой Тройцы. Касцёл нарадзіўся толькі пасля смерці і ўваскрасення Хрыста, аб'явіўся пасля спаслання Духа Святога. Аднак ядром і эксперыментальнай лабараторыі для касцёла была найперш супольнасць з некалькіх дзесяткаў вучняў і апосталаў Езуса. Под наглядам настаўніка яны павінны былі прэзентаваць розныя метады місійнай дзейнасці і навучыцца супрацоўнічаць у пошуку і накіроўванні людзей. Пазней гэтае ўменне стане неабходным у функцыянаванні касцёла, бо Езус не меў намеру дапамагаць людзям у касцёле ў тым, што чалавечае, а пошук веруючых, абвяшчэнне Евангелія, навучанне і даванне рады са штодзённымі патрэбамі, як духоўнымі, так і матэрыяльнымі, было заданнем для чалавека. Таму Езус мусіў навучыць усяму гэтаму сваіх апосталаў, бо пазней яны пераймуць ад яго клопат пра касцёл. У кожнай супольнасці, арганізацыі, функцыянавання ўсяго грамадства залежыць у значнай меры ад кіраўнікоў, іх кампетэнцыі, уменні, якасць служэння і жыцця уплываюць на форму ў цэлым. Таму так важна было належным чынам навучыць і падрыхтаваць эліту, здольную пазней узяць на сябе кіраўнічыя і службовыя заданні. Роля 12 апосталаў у гэтым працэсе была выключнай. Яны павінны былі стаць сведкамі і гарантамі аўтэнтычнасці веры вузлом, які яднае Хрыста з яго касцёлам. Каб падрыхтавацца да гэтага задання, яны найперш павінны былі зведаць моц, атрыманую ад Езуса, пераканацца асабіста, як дзейнічае яго слова і вера ў яго аўтарытэт. Езус жа, каб забяспечыць іх аргументамі і моцным перакананнем, даў ім ладу чыніць знакі і цуды ў яго імя. Бо нішто так не пераконвае чалавека, як дапамога ў нейкай драматычнай сітуацыі, ў рашэнні праблем, перад якімі чалавек цалкам бяссільны. Пазней касцёл таксама будзе вымушаны змагацца з такімі праблемамі, хоць спосаб іх вырашэння будзе іншым. Толькі вера застанецца той самай, і менавіта моц гэтай веры павінны былі зведаць апосталы, каб яе зведалі і мы. Езусу дастаткова было паглядзець на людзей вакол сябе, каб убачыць, што яны былі знясіленыя і пакінуты, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Знясіленыя можна таксама разумець як параненыя, вычарпаныя працай, стомленыя дарогай. Слова «пакінутыя» тут азначае самотныя, адкінутыя, выгнаныя, кінутыя за борт, пазбаўленыя айчыны. Што цікава, дыягназ Езуса ўсцяж актуальны. Ці ж многія з нас не перажываюць вычарпанасць. Нашмат больш небяспечным за фізічнае знясіленне з'яўляецца духоўнае выгаранне, стома, абыякавасць, меланхолія. Айцы пустыні называлі такі стан дэманам апоўдня або апатыяй. А Вахрай Пантыйскі апісвае ажно 9 ступеняў пагружэння чалавеку абыякавасці і нежаданні жыць. Гэтаму спадарожнічае пачуццё страты сэнсу, стаўленне пад сумнеў свайго жыццёвага шляху, а ў крайніх выпадках адчай. Апатыя часта атакуе ў сярэдзіне жыцця, калі з'яўляюцца першыя выразныя сігналы прымінальнасці, а самотнасць. Колькі сёння пакінутых людзей, сужонкаў, дзяцей, бацькоў, хворых. Мы не хочам быць самотнымі, але не хочам таксама будаваць трывалых сувязяў. Мы зрабілі сабе башка са свабоды. Таму мы самотныя ў сем'ях, супольнасцях, парафіях, у пастырскім служэнні. Цывілізацыя Захаду ўсё больш становіцца культурай без пастыраў. У нас мноства кіраўнікоў і палітыкаў, якія клапоцяцца пра свой імідж, мноства пустых жартаў па тэлебачанні, у нас мноства бацькоў, абароненых перад дзецьмі, сытых духоўнікаў, а работнікаў пастыраў мала, бо нам здаецца альбо мы робім такі выгляд, што яны нам не патрэбныя. Цікава тое, што першым заданнем апосталаў стала выгнанне нячыстых духаў, бо дзе пануе стомленасць і самотнасць, злыя духі лёгка дабіраюцца да чалавека. Часам мы чуем пра людзей, якія ў шаленстве страляюць па іншых, а потым забіваюць саміх сябе. Гэта дзеянні злога, гэта сімптомы не толькі хворай псіхікі, але перш за ўсё хворай душы. Авахрый Пантыйскі пісаў, што трыванне ў апатыі вядзе да пагружэння ў пачуццёвасць, п'янства, а ў крайніх выпадках да шаленства, агрэсіі і самазабойства. Нам патрэбны хтосьці, хто вырве нас са ступару, хто верне сэнс, а адначасова дасць пачуццё блізкасці і бяспекі. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. Слова «выслаў» з'яўляецца эўфемістычным перакладам, у арыгінале ж гучыць «выгнаў». Гэта менавіта той дзеяслоў, які выкарыстоўвае Езус, калі кажа пра выгнанне злых духаў. Той, хто аднойчы спрабаваў быць пастырам, ведае, што гэта цяжкая праца, яна знясільвае. Кожны пастыр з часам зведвае агіду да авечак або спакусу зрабіць сваю працу больш зручнай. Гэта момант, калі можа атакаваць дэман апоўдня. У такім выпадку спатрэбяцца два выгнанні. Выгнанне злога духа з сэрца і выгнанне работніка на жніво, у свет, да іншых, на працу.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!